0: Christmas Ям, Мубарка!
1: Жую Ноел!
2: Кла Христюгіна!
3: Вон Надале!
4: З Новим Годом!
0: Феліс Навідат!
5: Веселих Свят!
6: Merry Christmas!
7: Merry Christmas from Like Radio!